Idag är Sveriges nationaldag och jag har valt att sjunga en sång som har översatt från engelska. Woody Guthrie skrev den 1940 och den handlar då om USA. Det finns ju paralleller mellan USA och Sverige. Där bodde det ju indianer från början och sen kom det folk från hela världen. I Sverige så bodde det väl samer från början och sen kom det folk från hela världen och byggde upp det som nu är Sverige.